sankthansnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde funnet meg en fest

0: Slå til I dag. Dette Tor Andersen.
1: 100% norsk musikk.
0: Dette ordentlig radio.
2: Hvor skal du gå?

finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet byen han har malt. Samme hva du tenkte

Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by. Jeg var blitt ungdom, bygda holdt ikke mål. Jeg ville snakke engelsk.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg synes det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg var

Hei, dette Pål Angelsgaard. Du hører på Ordentlig Radio. Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg

ned. Jeg slipper høvelen, strikker skjorta, pusser sko. Og du tror du skylder ingenting, at det koster ikke noe. Er den som er her mens du håper på noe mer? Er det blikket du aldri trenger slå ned? Når du vet du holder tak i noe større enn deg selv, så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du tør.

aldri vant. Jeg vet de andre ljuger og at du snakker sant. Jeg ber deg sitte, trekker stolen bort og ler. Jeg dolker ryggen din og vrir om kniven mens du ber om forståelse, tilgivelse, mening, mer tid. Og det du minst alt fortjener er alt jeg har å gi. Du prater til meg som om jeg har noen svar. Jeg har alle stemmer i meg som et barn, som en far. Men jeg har ingen pust, ingen tunge, lepp og munn.

og du æsler, når det krig. Jeg løfter foten din, når den er fyldt af bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver dig frem. Varmer det mig.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

0: Hei, dette Tommy Tokyo, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg sitter her på toget, jeg vender ned

0: Jeg står på gamle tomta. Nu er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden, jeg og en prins. Det finnes et bilde av oss to, et lite sort-hvitt knips, fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går, og mor og far og fire unger og en prins.
1: Hei hei, dette er Torgeir Valdemar. Du

var vel en tirsdagsmorgon jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

waste. I lay. Jeg skjønte for lenge. Jeg vil ikke trenge deg. Toxic waste. What a taste. Jeg skjønte for lenge. Bare la oss bli ferdig.

har blitt så dårlig vær. Ingen vits å ligge blaut ut i enga og lengte hjem til den gode varme senga.

Langt frem beror på når jeg tar meg selv igjen Jeg prøvde på å bryte ut Og nå har jeg holdt ord Så rekk meg ikke hånden Den I alle fall for sen Jeg har sett din vakre verden Drive I en rennesten Fra tid til annen har jeg fred I et hjørne av en tredjeklasses kafé Der kan jeg sitte og se meg selv og komme fra det uten men

0: Da skal jeg lette litt på stemningen og gi plass til Ole Paus humor fra programmet Revy og annen munterhet. Her fremfører han den uforglemmelige fortellingen om Mersen og Porsen.
1: Det begynte en morgen i dusjen. Min kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verksted med Porsen. Hun kan ikke kjøre Porsen uten å krasje. Nei, Tursen, sa jeg, jeg tar Mersen. Ja, men Larsen, sa Tursen, du er børsten. Øyeblikk i børsten og litt sjampis mot tørsten. Tursen, som er hekta på fersen, kaller dashbordet i Mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontroll, fy til fersen. Jeg bløsja og slo ned kalæsjen, men da røsja en politi mot Mersen. Jeg sa det er råknæsjt med kiser i forsen, men jeg har vognkortet til Mersen i Porsen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Du ser klokka er snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her er ganske stor. Det var råknæsjt å veksle noen ord. Hvis vi snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, vi har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til Mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt da, bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i bursen. Ålreit, sa han, da får de pushen. Pushe Mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter Tursen og Porsen. Men Tursen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje, du Larsen, sa Tursen. Nei, men Tursen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porsen. Ålreit, sa hun, så stamp Mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tursen.

Jeg sang for en vegg. Jeg sang for en vind. Jeg sang for et vindu. Så lot du meg inn.

vann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer,

0: Hei, dette Becka. Nå hører du på ordentlig radio.
1: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruset fra gamle trær, som står og henger og

0: Hei sånn, du hører på Ordentlig Radio. Mitt navn Daniel Herskedal.
1: Første runde på 36-8.

går du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det løgn det de sier om deg, men du gir blank i alt som stenger.

ensomhet som følgesvenn minner faktisk litt om meg. Det går et spor, bare Gud veit hvor.